Vikend je lepši uz Magnum Radio. Vikend je lepši uz Magnum Radio. Magnum Radio.